Tên này bí cái là cả lư Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc cô bố mộng Lớ tụ tụ quý tập Anh em ngủ yếp phụ ưu quý lơ và sơ vơ cơ Rất tụ gô gần đà rơ nơ yếu cô tụ bố vya Quay tè hồ lơ tụ lơ kì chê chê kì chê chê Ấn ni yô rô kì vơ sơ vơ ưu quý phụ cô nụ lơ Yô ưu quý lơ và sơ vơ cơ yá sang vô tạp bố yi Kê ta sơ sơn kê ưu lơ phụ tụ phá kê sá nơ Kê prê mà ta tè lù jù bơ tờ mù nè Kô rô rù jù bơ tờ mù nè Jù bơ vô tò pram pram Belah sebu ukui ke atas pame anak ke mana ke lengke pulau pulau berkenda berkenda kola sokode mana ke lengke pulau dapangku mana ke lengke kau katil ricivie mana ke lengke pulau mata mele etini ne ika felak febi kue bukun le kasa kora kora kofi sambil le sebu ukui sa kalola nye ufale ketai tega ule fakara mana ke lengke pulau mulume mumu Uye mena bali, ukui la berke motu mui ya waro le melek bunke tubu we la nyare vire, ukure dir wo nyare vire lo chungulu, wewasa uluru abai mena paru bali.